Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

Team Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.

Steam Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Steam Radio Prnjavor 97,4 MHz.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio.
1: Dobar dan i doviđenja. Al su srca htela više.
0: Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

Pojačaj radio. Pojačaj radio. Nije svako biće za jake mladiće, ko što nije jako biće za slabiće. Tim radio 97,4 MHz.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.
2: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
3: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Tim Radio 97,4 MHz.
1: Tim Radio.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 5875 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
1: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
5: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Tim Radio 97,4 MHz.

horoskop za ponedeljak, 7. septembar. Ovan, današnji dan je bolje da provedete u kući. Nastavak vaše emotivne veze zavisi samo od vas. Bik, danas će mnogi skinuti maske sa svojih lica. Imate utisak da vam voljena osoba ne pruža dovoljno ljubavi. Blizanci, razmišljate o svom stručnom usavršavanju. Dobijate uvrede od voljene osobe. Nemate zdravstvenih problema. Rak, početak nedelje vam je odličan za poslove. Održavajte kontinuitet. Puni ste energije i motivacije za ljubav. Lav, neko pokušava da vas nadmaši u poslu. Postajete ljubomorni. Vaš šarm osvaja svaku osobu. Devica, nervira vas kada niste u centru pažnje. Vaš odnos sa partnerom je u harmoničnim odnosima. Poboljšajte vaš imunološki sistem. Vaga. Nešto vam papirologija ne ide baš od ruke danas. Nalazite se u lošem periodu za ljubav, ali neće dugo trajati. Nemotivisani ste. Škorpija. Pomalo ste takmičarskog duha. Prija vam samoće i ne želite da budete sa nekom osobom. Niži krvni pritisak. Strelac. Poslovni saradnici nisu zadovoljni vašom saradnjom. Šta god da učinite, voljena osoba biće zadovoljna sa vama. Jedite više voća. Jarac. Vodite računa o svojim postupcima. Plašite se da ne izgubite voljenu osobu. Vodolija. Neko vam priređuje lepo iznenađenje na radnom mestu. Neočekivani susret sa osobom iz vaše prošlosti. Ribe. Odlučni ste da istrajete na sadašnjem radnom mestu. U ljubavi je potrebno da budete maksimalno iskreni.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

0: šta možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
2: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
1: Tigar, Trajal i Ruma guma.
2: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
2: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
1: 015 425 083 i 064 437 4439.
2: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela. Poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: časova 22 minuta na satu Mesare Milosavljević. Dobro jutro, poštovani slušaoci, vreme je za vremensku prognozu, trenutne temperature oko nas i kod nas. U Loznici 15, u Šapcu 17, u Valjevu 16, u Beogradu trenutno 20 stepeni. Jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo, danas najviše dnevne temperature od 29 do 32 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
4: Sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
0: Povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalje traje. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
1: Sponzor bioprognoze – Hedera Vita.
5: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanuli ten dok si u pokretu, Orahova Čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
6: Orahova Čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: Hvala puno Zvonko.
1: Bravo menadžeru.
0: Aplauz za Zvonka menadžera, najbolji menadžer na svetu, nema šta.
2: Svakog meseca nove akcije. Posetite Euroša M Markete.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zavslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015 7275 110 060 700 1092 060 700 1093 i 060 700 1089.
3: Rekla mi je...
4: Idemo u Ćimo.
3: Što?
4: Samo neki trosek da vidimo.
3: Ja opet.
4: Ne moramo ništa da kupimo.
3: A, znam.
4: Pogledamo samo i bežimo.
3: I bili smo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za tren. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

Zbog proširenja proizvodnje, fabrika nameštaja Ćimo Company zapošljava menadžere, koordinatore proizvodnje, stolare, tapetare i šivače sa iskustvom. U Ćimo Company vas očekuje stabilan posao, timska atmosfera i mogućnost napredovanja. Ako želite da budete deo uspešne kompanije koja raste, pridružite se našem timu 060-73-23031. Ćimo Company, ime kvaliteta, sigurnost i tradicije.

0: Radio hitova.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Idemo!
4: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim radio.
0: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima i glavnim putnim pravcima, kao i naplatnim rampama i graničnim prilazima, trenutno je umeren intenzitet saobraćaja. Ipak, zbog većeg broja vozila u gradskim zonama, vožnja će biti sporija. U toku je sezona radova na putevima, pa vozače očekuju izmene u režimu saobraćaja na pojedinim deonicama. Zato budite strpljivi, vozite pažljivo i obavezno obratite pažnju na bezbednost putara. A Putevi Srbije nas obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Na autoputu između petlje Kovilj i Novi Sad Jug od danas do 17. septembra traju radovi na obnovi kolovoza. U smeru ka Beogradu saobraćaj je preusmeren u traku suprotnog smera, dok se ka Subotici odvija voznom i zaustavnom trakom. Na putu Sombor-Kula izvode se radovi na pojačanom održavanju na više lokacija u suženje kolovoza i na izmenično propuštanje vozila bez obustavljanja saobraćaja. Na regionalnom putu Sedlari-Debelo Brdo-Rogačica od danas do 10. septembra saobraćaj je obustavljen u vremenu od 7 do 19 časova zbog asfaltiranja. A na magistralnom putu Kremna, granični prijelaz Kotroman kod Mokre Gore, izvode se radovi na izgradnji pešačke staze uz neizmenično propuštanje vozila. Na Kovinskom mostu na snazi je izmenjen režim saobraćaja zbog radova, a saobraćaj je regulisan semaforima i odvija se usporeno uz neizmenično propuštanje. Dok na magistralnom putu Kovin-Ralja između mosta preko reke Ralja i raskrsnice sa putem ka Smederevu, do kraja septembra potpuno je obustavljen saobraćaj zbog radova na pojačanom održavanju. Saobraćaj se preusmerava alternativnim pravcima preko Smedereva i Požarevce. A podsjećamo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica obustavljen je saobraćaj do kraja decembra, a tokom obustave saobraćaj je preusmeren iz pravca Lazarevca i Belanovice ka Darosavi. Na putu Zaječar-Zvezdan do 1. oktobra traju radovi na izgradnji pešačke staze i postavljanju usporivača saobraćaja. Saobraćaj se odvija naizmenično. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjem izveštaju koje smo dobili od Uprave granične policije, takođe nema zadržavanja na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima, dok se duža zadržavanja očekuju na teretnim terminalima. I za kraj apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u zonama škola, smanje brzinu, obrate dodatnu pažnju na bezbednost najmlađih učesnika u saobraćaju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Domaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: Kompshop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. Kompshop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
8: Ženeva Evro S. Bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Evroes, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
6: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Join KD Lešnica.
10: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Trenutna temperatura 22 stepena.
1: Sponzor termometra, saloni nameštaja Cimo Company.
2: Rekla mi je:
3: idemo u Cimo.
2: Što?
3: Samo neki trose da vidimo.
2: Ja opet.
3: Ne moramo ništa da kupimo.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Počela je prijava građana Srbije za novčanu podršku od 6.000 dinara. Prijave će trajati do 21. septembra, a prijavljivanje se obavlja na portalu Trezora. Kako je najavljeno, isplata će početi 22. septembra. Vlada Srbije donela uredbu o izmeni uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge, a novi iznosi primenjivaće se od 12. septembra. Rok za fleksibilnu primjenu sistema istekao je juče. Evropska komisija nije produžila mogućnost privremene obustave kontrole. Putnicima koji nameravaju da se upute u Evropsku uniju mogu da očekuju duže kolone na granicama, koji predviđa registraciju državljana zemalja van Evropske unije i prikupljanje biometrijskih podataka, uključujući i otiske prstiju. Republički geodetski zavod uvodi novu praksu nakon što pravo svojine bude upisano u katastar nepokretnosti, građanima će biti dostavljen dokument sa jasnom informacijom da je upis izvršen. Vremenska prognoza. Sutra jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 17, najviša dnevna 34 stepena. Čuli ste vesti, više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Dom i Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 58 75 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

horoskop za ponedeljak, 7. septembar. Ovan, današnji dan je bolje da provedete u kući. Nastavak vaše emotivne veze zavisi samo od vas. Bik. Danas će mnogi skinuti maske sa svojih lica. Imate utisak da vam voljena osoba ne pruža dovoljno ljubavi. Blizanci. Razmišljate o svom stručnom usavršavanju. Dobijate uvrede od voljene osobe. Nemate zdravstvenih problema. Rak. Početak nedelje vam je odličan za poslove, održavajte kontinuitet. Puni ste energije i motivacije za ljubav. Lav. Neko pokušava da vas nadmaši u poslu, postajete ljubomorni. Vaš šarm osvaja svaku osobu. Devica. Nervira vas kada niste u centru pažnje. Vaš odnos sa partnerom je u harmoničnim odnosima. Poboljšajte vaš imunološki sistem. Vaga. Nešto vam papirologija ne ide baš od ruke danas. Nalazite se u lošem periodu za ljubav, ali neće dugo trajati. Nemotivisani ste. Škorpija. Pomalo ste takmičarskog duha. Prija vam samoća i ne želite da budete sa nekom osobom. Niži krvni pritisak. Strelac.

Poslovni saradnici nisu zadovoljni vašom saradnjom. Šta god da učinite, voljena osoba biće zadovoljna sa vama. Jedite više voća. Jarac. Vodite računa o svojim postupcima. Plašite se da ne izgubite voljenu osobu. Vodolija. Neko vam priređuje lepo iznenađenje na radnom mestu. Neočekivani susret sa osobom iz vaše prošlosti. Ribe. Odlučni ste da istrajete na sadašnjem radnom mestu. U ljubavi je potrebno da budete maksimalno iskreni.

0: Vremenska prognoza PIM Radija.
1: Časova 22 minuta na satu Mesari Milosavljević. Trenutno 25 stepeni, relativna vlažnost vazduha 36%, vazdušni pritisak 1016 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundu. Za danas najviše dnevne temperature od 29 do 32 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
3: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
4: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
5: Sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
6: Povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalje traje. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
7: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
8: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu liten dok si u pokretu, Orahova čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
9: Orahova čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciju marketima Ženeva Euro-S. Jabuka Gala, 1 kg, 69,90. Paradajz Gajba, 499,90. Tečnost za vetrobrane, 5 litara, 119,90.

0: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
1: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
1: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
5: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima i glavnim putnim pravcima, kao i naplatnim rampama i graničnim prilazima, trenutno je umeren intenzitet saobraćaja. Ipak, zbog većeg broja vozila u gradskim zonama, vožnja će biti sporija. U toku je sezona radova na putevima, pa vozače očekuju izmene u režimu saobraćaja na pojedinim deonicama. Zato budite strpljivi, vozite pažljivo i obavezno obratite pažnju na bezbednost putara. A Putevi Srbije nas obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Na autoputu između petlje Kovilj i Novi Sad Jug od danas do 17. septembra traju radovi na obnovi kolovoza. U smeru ka Beogradu saobraćaj je preusmeren u traku suprotnog smera, dok se ka Subotici odvija voznom i zaustavnom trakom. Na putu Sombor-Kula izvode se radovi na pojačanom održavanju na više lokacija u suženje kolovoza i na izmenično propuštanje vozila bez obustavljanja saobraćaja. Na regionalnom putu Sedlari-Debelo Brdo-Rogačica od danas do 10. septembra saobraćaj je obustavljen u vremenu od 7 do 19 časova zbog asfaltiranja. A na magistralnom putu Kremna, granični prijelaz Kotroman kod Mokre Gore, izvode se radovi na izgradnji pešačke staze uz neizmenično propuštanje vozila. Na Kovinskom mostu na snazi je izmenjen režim saobraćaja zbog radova, a saobraćaj je regulisan semaforima i odvija se usporeno uz neizmenično propuštanje. Dok na magistralnom putu Kovin-Ralja između mosta preko reke Ralja i raskrsnice sa putem ka Smederevu, do kraja septembra potpuno je obustavljen saobraćaj zbog radova na pojačanom održavanju. Saobraćaj se preusmerava alternativnim pravcima preko Smedereva i Požarevce. A podsjećamo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica obustavljen je saobraćaj do kraja decembra, a tokom opustave saobraćaj je preusmeren iz pravca Lazarevca i Belanovice ka Darosavi. Na putu Zaječar-Zvezdan do 1. oktobra traju radovi na izgradnji pešačke staze i postavljanju usporivača saobraćaja. Saobraćaj se odvija naizmenično. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjem izveštaju koje smo dobili od Uprave granične policije, takođe nema zadržavanja na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima, dok se duža zadržavanja očekuju na teretnim terminalima. I za kraj apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u zonama škola, smanje brzinu, obrate dodatnu pažnju na bezbednost najmlađih učesnika u saobraćaju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.
2: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
3: Tsunami. Telefon 015 270 925.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Počela je prijava građana Srbije za novčanu podršku od 6.000 dinara. Prijava će trajati do 21. septembra, a prijavljivanje se obavlja na portalu Trezora. Kako je najavljeno, isplata će početi 22. septembra. Vlada Srbije donela uredbu o izmeni uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge, a novi iznosi primenjivaće se od 12. septembra. Rok za fleksibilnu primjenu sistema istekao je juče. Evropska komisija nije produžila mogućnost privremene obustave kontrole. Putnicima koji nameravaju da se upute u Evropsku uniju mogu da očekuju duže kolone na granicama, koji predviđa registraciju državljana zemalja van Evropske unije i prikupljanje biometrijskih podataka, uključujući i otiske prstiju. Republički geodetski zavod uvodi novu praksu nakon što pravo svojine bude upisano u katastar nepokretnosti. Građanima će biti dostavljen dokument sa jasnom informacijom da je upis izvršen. Vremenska prognoza. Sutra jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 17, najviša dnevna 34 stepena. Čuli ste vesti, više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.
2: Tika taka, tika taka.
3: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit, hit, hit, hit nedelje, Tim Radija.
4: Sponzor hita nedelje, Tim Radija.
3: Pekara Leka.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
2: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
2: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
1: 015 425 083 i 064 437 4439.
2: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
2: Na prodaju kuće u Badovincima. Za sve informacije pozvati broj telefona 06-485-00106. 06-485-00106.
0: Mali oglasi.
3: Nudim usluge pomoći u domaćinstvu za starije i odrasla lica. Odlazak u nabavku, plaćanje računa, kupovina namirnica i lekova, lakše raspremanje kuće, kao i prevoz do lekara. Vredna, odgovorna i pouzdana osoba. Moguć dogovor oko termina i učestalih dolazaka. Informacije na 062-224-679. 062-224-679.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Kontakt telefon 063-896-3459. 063-896-3459.
0: Mali oglasi.
2: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 066-012-344. 066-012-344.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju. Žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena. Telefon 064-351-0375. 064-351-0375.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina. Mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069-2250-992. 069-2250-992.
0: Mali oglasi.
2: Ženevi Evro S iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600. 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
2: Male i poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijete poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se i restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
1: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
0: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Radio Hitova.
8: Tim Radio.
9: Tim Radio.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.
1: Radio hitova.
2: Team Radio. Team Radio.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zaslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
3: Rekla mi je,
4: idemo,

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za tren. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Radio Tim. Tim Radio.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Ako vam je teško da zaspite prve noći u hotelu, novom stanu ili bilo kom nepoznatom prostoru, niste jedini. Ova pojava je toliko česta da ima i naučni naziv efekat prve noći. Ovaj fenomen ne predstavlja problem samo putnicima, već i naučnicima i lekarima koji proučavaju san. Ako lekar sumnja na poremećaj spavanja, pacijentu može preporučiti da provede noć u laboratoriji gdje će njegov san biti praćen. Međutim, rezultati mogu biti drugačiji upravo zato što osoba spava u nepoznatom okruženju. Efekat prve noći prvi put je prepoznat još 1964. godine i od tada je važna tema istraživanja sna upravo zbog mogućnosti da utiče na rezultate ispitivanja. Istraživanje iz 2024. godine pokazalo je da ovaj efekat može da se pojavi čak i u poznatom okruženju. U jednom eksperimentu učesnici su proveli po dve noći koje nisu bile uzastopne u laboratoriji za spavanje i u sopstvenim domovima. Zbog toga istraživanja sna često ostavljaju učesnicima određeno vrijeme za prilagođavanje pre nego što počne prikupljanje podataka.
0: Dnevni radio magazin.
1: Ali zašto uopšte lošije spavamo prve noći na nepoznato mestu? Stručnjaci objašnjavaju da naš mozak u novom okruženju ostaje u stanju pojačane pripravnosti. Nije važno da li ste u hotelu ili u savani, vaš mozak još nije dobio informaciju da je to mesto potpuno bezbedno. Većina ljudi u određenoj meri doživljava ovaj fenomen čak i kada toga nije svesna. Neko može izgubiti samo nekoliko minuta sna, dok drugi satima ne uspevaju da zaspe. Ako je uzrok nesanice samo nelagodnost zbog nepoznatog okruženja, problem bi trebalo brzo da nestane kako se osoba privikava na novo mesto. Zato se govori o efektu prve noći, a ne prve nedelje.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Team Radio 97,4 MHz.

0: Reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
8: Ženeva Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
10: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
12: Tim Radio.

0: u Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.
1: Bože, čekaj malo. General pauza, čekaj.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Počela je prijava građana Srbije za novčanu podršku od 6.000 dinara. Prijava će trajati do 21. septembra, a prijavljivanje se obavlja na portalu Trezora. Kako je najavljeno, isplata će početi 22. septembra. Vlada Srbije donela je uredbu o izmeni uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge, a novi iznosi primenjivaće se od 12. septembra. Rok za fleksibilnu primjenu sistema istekao je juče. Evropska komisija nije produžila mogućnost privremene obustave kontrole. Putnicima koji nameravaju da se upute u Evropsku uniju mogu da očekuju duže kolone na granicama, koji predviđa registraciju državljana zemalja van Evropske unije i prikupljanje biometrijskih podataka, uključujući i otiske prstiju. Republički geodetski zavod uvodi novu praksu nakon što pravo svojine bude upisano u katastar nepokretnosti. Građanima će biti dostavljen dokument sa jasnom informacijom da je upis izvršen. Vremenska prognoza. Sutra jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 17, najviša dnevna 34 stepena. Čuli ste vesti, više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domi Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domi Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domi Senterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 58 75 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Pronađite nas na skali
0: Tim Radio 97,4.

Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 06 16 800.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
2: Na prodaju kuće u Badovincima. Za sve informacije pozvati broj telefona 06-485-00106. 06-485-00106.
0: Mali oglasi.
3: Nudim usluge pomoći u domaćinstvu za starije i odrasla lica. Odlazak u nabavku, plaćanje računa, kupovina namirnica i lekova, lakše raspremanje kuće, kao i prevoz do lekara. Vredna, odgovorna i pouzdana osoba. Moguć dogovor oko termina i učestalih dolazaka. Informacije na 062-224-679. 062-224-679.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Kontakt telefon 063-896-3459. 063-896-3459.
0: Mali oglasi.
2: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 066-012-344. 066-012-344.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju. Žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena. Telefon 064-351-0375. 064-351-0375.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina. Mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069-2250-992. 069-2250-992.
0: Mali oglasi.
2: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600. 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
2: Male i poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijete poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
1: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
5: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Tim Radio
8: 97,4.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Dobar dan, želim vam Tim Radio.
1: Neke stvari su bolje kada se slušaju.
2: Tim Radio 97,4.
3: Tim Radio

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Počela je prijava građana Srbije za novčanu podršku od 6.000 dinara. Prijava će trajati do 21. septembra, a prijavljivanje se obavlja na portalu Trezora. Kako je najavljeno, isplata će početi 22. septembra. Vlada Srbije donela je uredbu o izmeni uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge, a novi iznosi primenjivaće se od 12. septembra. Rok za fleksibilnu primjenu sistema istekao je juče. Evropska komisija nije produžila mogućnost privremene obustave kontrole. Putnicima koji nameravaju da se upute u Evropsku uniju mogu da očekuju duže kolone na granicama, koji predviđa registraciju državljana zemalja van Evropske unije i prikupljanje biometrijskih podataka, uključujući i otiske prstiju. Republički geodetski zavod uvodi novu praksu nakon što pravo svojine bude upisano u katastar nepokretnosti. Građanima će biti dostavljen dokument sa jasnom informacijom da je upis izvršen. Vremenska prognoza. Sutra jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 17, najviša dnevna 34 stepena. Čuli ste vesti, više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.
2: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim radija. Hit dana, tim radija.
3: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.

0: šta možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo od sada u ponudi: Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015-425-083 i 064-437-4439. Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni: Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015-376-270.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Pozdrav iz Mačve upućuje vam Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
6: Pojačaj radio. I kada me svi zaborave, nemoj ti ruke kruži mi. Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.

0: sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu liten dok si u pokretu, Orahova Čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
4: Orahova Čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu hedera.vita.rs.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
3: Rekla mi je...
4: Idemo u Ćimo.
3: Što?
4: Samo neki trose da vidimo.
3: Ja opet.
4: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Čimo.
1: Čimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Čimo.rs.
2: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
3: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
2: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
3: Brzo, efikasno i bez čekanja.
2: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za tren. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.

0: Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.
1: 40 godina sa vama, Duga Petlovača.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor, poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurni na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
2: Na prodaju kuće u Badovincima. Za sve informacije pozvati broj telefona 06-485-00106. 06-485-00106.
0: Mali oglasi.
3: Nudim usluge pomoći u domaćinstvu za starije i odrasla lica. Odlazak u nabavku, plaćanje računa, kupovina namirnica i lekova, lakše raspremanje kuće, kao i prevoz do lekara. Vredna, odgovorna i pouzdana osoba. Moguć dogovor oko termina i učestalih dolazaka. Informacije na 062-224-679. 062-224-679.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Kontakt telefon 063-896-3459. 063-896-3459.
0: Mali oglasi.
2: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 066-012-344. 066-012-344.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju. Žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena. Telefon 064-351-0375. 064-351-0375.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina. Mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069-2250-992. 069-2250-992.
0: Mali oglasi.
2: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600. 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
2: Male i poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijete poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
4: Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor, 97,4 MHz FM stereo.

0: reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
8: Ženeva Evro S. Bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.
6: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
5: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: 1, 2, 3, 4. Tim Radio 97,4 MHz.

uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto u

horoskop za ponedeljak, 7. septembar. Ovan, današnji dan je bolje da provedete u kući. Nastavak vaše emotivne veze zavisi samo od vas. Bik, danas će mnogi skinuti maske sa svojih lica. Imate utisak da vam voljena osoba ne pruža dovoljno ljubavi. Blizanci, razmišljate o svom stručnom usavršavanju. Dobijate uvrede od voljene osobe. Nemate zdravstvenih problema. Rak, početak nedelje vam je odličan za poslove. Održavajte kontinuitet. Puni ste energije i motivacije za ljubav. Lav, neko pokušava da vas nadmaši u poslu. Postajete ljubomorni. Vaš šarm osvaja svaku osobu. Devica, nervira vas kada niste u centru pažnje. Vaš odnos sa partnerom je u harmoničnim odnosima. Poboljšajte vaš imunološki sistem. Vaga. Nešto vam papirologija ne ide baš od ruke danas. Nalazite se u lošem periodu za ljubav, ali neće dugo trajati. Nemotivisani ste. Škorpija. Pomalo ste takmičarskog duha. Prija vam samoća i ne želite da budete sa nekom osobom. Niži krvni pritisak. Strelac. Poslovni saradnici nisu zadovoljni vašom saradnjom. Šta god da učinite, voljena osoba bit će zadovoljna sa vama. Jedite više voća. Jarac. Vodite računa o svojim postupcima. Plašite se da ne izgubite voljenu osobu. Vodolija. Neko vam priređuje lepo iznenađenje na radnom mestu. Neočekivani susret sa osobom iz vaše prošlosti. Ribe. Odlučni ste da istrajete na sadašnjem radnom mestu. U ljubavi je potrebno da budete maksimalno iskreni.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama, odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis enterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 58 75 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Vremenska prognoza. Sutra jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 17, najviša dnevna 34 stepena.
1: 8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, tim radio.

0: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
1: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
6: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.
9: Svakog meseca nove akcije. Posetite Euroša M-markete.
10: Pozdrav svim slušalcima Tim Radija od cijele ekipe Lexingtona. Ćao ljudi.

0: Tyka.
1: Hity nedelje. Hit nedelje. Hit nedelje, Tim Radija.
2: Sponzor hita nedelje, Tim Radija.
1: Pekara Leka.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 46 56.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Generalni sponsor Tim Radija. Ćoin KD Lešnica. Proizvodnja peleta. Telefon 015 832 550.
4: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
5: Tsunami. Telefon 015 270 925.

0: Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.
1: Radio hitova. Team Radio.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
2: Na prodaju kuće u Badovincima. Za sve informacije pozvati broj telefona 06-485-00106. 06-485-00106.
0: Mali oglasi.
3: Nudim usluge pomoći u domaćinstvu za starije i odrasla lica. Odlazak u nabavku, plaćanje računa, kupovina namirnica i lekova, lakše raspremanje kuće, kao i prevoz do lekara. Vredna, odgovorna i pouzdana osoba. Moguć dogovor oko termina i učestalih dolazaka. Informacije na 062-224-679. 062-224-679.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Kontakt telefon 063-896-3459. 063-896-3459.
0: Mali oglasi.
2: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 066-012-344. 066-012-344.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju. Žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena. Telefon 064-351-0375. 064-351-0375.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina. Mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069-2250-992. 069-2250-992.
0: Mali oglasi.
2: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600. 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
2: Male i poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijete poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići. Radio hitova.
4: Tim radio. 97,4.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
0: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
4: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vaše

0: automobila. Sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14, Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Radio hitova. Tim Radio.

0: Reklame.
1: Kacirskava piletina i posti meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodom.
1: 93 i 060 700 1089.
3: Rekla mi je,
4: idem.

0: mandat.
1: Ona je stana i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: rekla
1: 5376270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015811776. Domax, pravi izbor.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni
3: i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
3: Zaštitite ono što vam je najvažnije. Comp Shop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060-3833.
5: Poni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
6: 832-550. Join KD Lešnica.
4: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Team Radio.

0: vaš prijatelj Tim Radio. Tim Radio.
1: Bla bla bla, samo brbljaš i ne slušaš.
0: Slušam najbolji Tim Radio.
2: Genije, nema drugog. Suvi genije.

lago sam. Kuće, na poslu, gde god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.